просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

Петима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singin' and Swingin' ще звучи гласът на любимата Джони Митчел. Поводът е, че това лято се навършиха 55 години от създаването на нейния албум «Шедьовър Блу» от 1971 година. Този албум е считан за един от най-важните албуми в историята на

Blue на Джони Митчел е създаден на 22 юни 1971 година от Reprise Records и е написан и продуциран изцяло от Митчел. Записан е в Калифорния в студиото на Холивуд A&M. Създаден е след раздялата и с Греъм Наш и по време на връзката и с Джеймс Тейлър. Всъщност, иконичната и песен A Case of You, която ще чуем след малко, се счита, че е посветена именно на Тейлър. Албумът е с камерен съпровод, пиано, китари и апалашки цимбали. Последното е американски фолклорен струнен инструмент. Албумът е считан за един от най-добрите албуми на всички времена. Днес този албум е възприеман от музикалната критика като повратна точка в развитието на поп-музиката, основно поради неконвенционалния и изненадващ подход при създаването на песни от самата Джони Митчел. Той е нареден на трето място от Rolling Stone в списъка с 500-те най-велики албуми на всички времена, а през 2000-та година The New York Times го избира като един от 20-те най-влиятелни албуми в историята на музиката на 20 век.

още една подробност. През 2017 година NPR го определят като най-великият албум на всички времена, правен някога от жена. Продължаваме сега с обещаната песен A Case of You.

Албумът Blue се появява през 1971 година в дискографията на Джони Митчел. Историята му в общи линии е следната. Въпреки огромният успех на първите три албума и небивалия успех на песента Woodstock, Джони Митчел решава да се оттегли от изпълнителска дейност. Така, в началото на пролетта на 1970 година, тя потегля на пътешествие в Европа. Докато е отседнала известно време на остров Крит, тя написва една част от песните си там. Една част от тях тя посвещава на Греъм Наш, с когото наскоро е приключила връзката си, както и други пък на Джеймс Тейлър, с когото пък тъкмо преживяват бурна любовна афера, въпреки зависимостта му от хероин. Така тя пише песните River, This Flight Tonight и My Old Man, също и The Case of You, която вече чухме.

Продължаваме да слушаме гласа на Джони Мичел и песни от нейния безсмъртен албум Blue, реализиран през 1971 година. През лятото на тази година отбелязахме 55 години от създаването му и също така се наслаждаваме на нейните изключителни песни, превърнали се в класика. В живота, както и в музиката, е необходима пауза и, както се уверихме преди реализацията на този албум, Джони Мичел се оттегля за известно време от концертна и музикална дейност. Всъщност, Джони Мичел много добре знае тази максима за паузата и много често си устройва прекъсвания на музикалната и концертната си дейност, за да пътува по света или доброволно да се уединява. Така тя е натрупвала материал за нови песни, текстове, албуми. Тази изолация често е била съпроводена от пристъпи и на рисуване, един от другите и много мощни таланти. През годините тя е правила много изложби. Кориците на почти всичките й албуми са рисувани лично от нея. Има и своя галерия в Нью-Йорк, където прави акции, съвместяващи музика и живопис. Изобщо Джони Мичел е една изключително колоритна личност, която не спира да ни изненадва и до ден днешен. Ставала дума за нейните изпълнения в по-късна възраст, тук в Singin' and Swingin', но сега ни предстои да чуем класически нейни изпълнения от албума и Blue, който тази година навърши 55 години от създаването си.

Днес ще завършим с още една много красива песен на Джони Мичел от нейния класически албум Blue. Това е My Old Man, както вече казах. Песента е посветена на Джеймс Тейлър, с когото в периода на записване на албума Джони Мичел има бурна любовна връзка. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с Майя Работи и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
1: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.

Little

Двама финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември, Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.

Община Банско, Кемпински хотел Гранд Арена и Монте Продъкшнс представят Банско Опера Фест 2026. Три вечери под звездите на площад Никола Вапцаров. 27 август – мюзикълът Парижката Света Богородица. 28 август – комичната опера Дон Паскуале. 29 август – оперно-оперетна гала със специален гост Орлин Павлов. Входът е свободен. Ако искате да се почувствате специални, изберете VIP зона с място пред сцената. Чаша пенливо вино, лек кетеринг и възможност за снимка с солистите. Билети

to take you, give you the break.

side. Blackbird, split the scene. Blackbird, bye.

0: Jazz FM.
1: Love is funny, or it's sad, or it's quiet.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: Солови изпълнения на Армел Дюпа слушаме в Джаз емоции по Джаз FM радио. Любими стандарти, поднесени с характерния почерк на френския пианист и свирени в домашното студио в Нант, излъчени онлайн и издадени в дигитални албуми.

0: В джаз емоции по Jazz FM Radio чухме соло пиано изпълнение на Армел Дюпа. Любими стандарти, изсвирани в домашното студио, излъчени онлайн и издадени в дигитални албуми.
1: Jazz емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позициониране. Jazz!

0: let church begin.
1: Mighty Kurifayo.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Миналата седмица чухме триото на пианиста Джин Харис The Three Sounds, трите звука, в един клуб за танци в Калифорния. Тогава споменах, че създавайки триото през 1956 година, идеята на лидера Джин Харис е била да кани гост-солисти. Тази вечер ще чуем The Three Sounds с гост-солист, тенор-саксофониста Стенли Тарантайн. Сравнено с предаването от миналата седмица, тази вечер ще чуем нещо съвършенно различно. Като стил, като звук, ако щете и като емоция. Заглавието на албума, който Стенли Тарантайн and The Three Sounds записват през 1960 година, е красноречиво и не се нуждае от превод. Blue Hour. Албумът е преиздаден във формат винил през 2000-та година, като са включени три допълнителни пиеси. Преди да открием две важни уточнения. През 1960 година Стенли Тарантайн е новоизгряваща звезда, той е само на 26 години, а триото на Джин Харис е на върха на славата си. В него, за разлика от предаването от миналата седмица, влизат Андрю Симкинс бас, Бил Дауди барабани и Джин Харис пиано. Аз съм Емил Войников, добър вечер!

I Want a Little Girl, Stanley Turrentine Tenor Sax, Andrew Simpkins Bass, Bill Dowdy Барабани и Джин Харис Пиано. Предполагам, че обърнахте внимание на заглавието на албума Blue Hour. Това е времето, когато човек релаксира, може би с чаша вино или с чаша бира или на кой както му харесва. Всички сме чували сходното заглавие Late Night Music, само че според мен Late Night Music е клише. За разлика от Blue Hour, което е нещо съвсем друго. В него има блуз, има душа. Всички добре познаваме следващата пьеса, например G-Baby Ain't I Good To You, композиция на Анди Разов и Дон Редман. Слушали сме я безброй пъти, но това няма голямо значение, защото всяка версия е различна. И в този смисъл тя е специална.

G Baby, Ain't I Good to You, Stanley Turrentine and the Three Sounds. Стенли Търентайн е един от най-ярките соул саксофонисти и мисля, че точно в това отношение те си допадат най-много с пианиста Джин Харис. Търентайн почина през 2000-та година, точно когато бе преиздаден настоящият албум, разбира се с допълненията, а триото на Джин Харис изпълнява предимно соул и джез и най-важното е, че то винаги свингира. Независимо дали свири за танци или записва соул музика. Имам чувството, че Стенли Търентайн влага цялата си душа във всяка една нота, което го прави абсолютно разпознаваем. Следващата пиеса е по-различна не само по отношение на темпото, но и като характер, с едно дълго изявление от пианиста Джин Харис.

Stanley Turrentine and the Three Sounds. На пианото е Джин Харис, бас Ендрю Симпкинс и Бил Дауди барабани. В стилово отношение всеки би могъл да чуе по нещо за себе си в този репертуар, произдаден през 2000-та година. Следващото изпълнение, например, е блуз балада Since I Fell For You. Изобщо в този албум преобладават блуса и соул музиката.

Since I Fell For You, още една от най-почитаните или може би най-любимите пиеси в историята на блуза и джаза. Версия на Stanley Turrentine and the Three Sounds. След създаването си през 1956 година, триото на Джин Харис има много голям успех. Между 58 и 62, само за 4 години, Джин Харис and the Three Sounds успяват да издадат цели 12 албума, като 4 от тях се появяват само през 1960 година. По същото време, Стенли Търентайн, заедно със своя брат Томи, записва серия от албуми с Макс Роуч, както и с органиста Джимми Смит. Определено мога да кажа, че музиката, която слушаме тази вечер, е актуална, независимо, че е записана през далечната 1960 година. Това просто е класика, която съществува въпреки многобройните модни тенденции в джаза и в музиката въобще. Willow Weep For Me е популярна песен от 1932 година, превърнала се в последствие в джазов стандарт. Да чуем версията на Stanley Turrentine and the Three Sounds.

Willow Weep For Me, Stanley Turrentine Tenor Sax, в компанията на Gene Harris Piano, Andrew Simpkins Bass и Bill Dowdy ударни инструменти, който е единственият останал жив член на тази чудесна формация през 2000-та година, когато е преиздаден албума. Като цяло бих могъл да кажа, че албумът Blue Hour е един малък спомен за енергията, за духа и въобще за таланта на Стенли Тарантайн. Следва титулната пиеса Blue Hour.

There is no greater love е хубава стара песен от 1936 година. Често се изпълнява като балада, особено от вокалисти. Точен пример в това отношение е версията на Дайна Вашингтон от 1954 година. Стънли Тарантайн и неговите партньори от триото на Джимми Харис са и придали малко по-различен характер.

Завършваме днешното предаване с Strike Up The Band от братята Гершвин. Това е една песен от 1927 година, която авторите включват в един не особено успешен от комерциална гледна точка мюзикъл със същото име – Strike Up The Band. Независимо от това, песента си има свой живот, така че Strike Up The Band, Стенли Тарантайн тенор сакс, Джин Харис пиано, Ендрю Симкинс бас и Бил Дауди барабани. С вас беше Емил Войников, благодаря за вниманието.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.